țăltânii. Coleta Stalingrad. În orice landestat, Stalingrad, va căni. 9-3.